0: 哎，找着了！
1: 你在哪儿找到的？
0: 就在洗手间的台子上。
1: 洗漱间我找了好几遍，这什么都没有看到。
0: 就在那摆着呢呀。
1: 我天哪！
0: 你别，不是瞎了吗？我怎么没看见呢？别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别 你要出去啊！天，天啊，吓死我了！